0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
2: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
2: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
1: Роллер истисол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми и осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи беборӣш пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 33 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 33 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, рот на мој шумо, дар олами јахдон хо. Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
2: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб падидор нагардат. Саади.
1: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.
3: Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 33 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Алмасо а дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Мирзобек Умаров дар бозиҳои осиёӣ ба гирифтани медали тило шараф ёфт шуд. Бонки осиёгии рушд барои ислоҳоти соҳаи тандурустии Тоҷикистон 43 миллион доллар ҷудо мекунад. CNN аз наворбардории чорабиниҳо бо иштироки Доналд Трамп худдорӣ варзидааст. Шарҳи пурраи хабарҳо. Варзишгари тоҷик аз намуди санъати муҳорибаҳои омехта Мирзобек Умаров дар вазни то 60 кило дар бозиҳои осиёи 2026 ба гирифтани медали тило шараф ёб гардед. Ӯ дар мубориза барои ба даст овардани зинаи аввал Фирдавс Атомуродовро аз Узбекистон бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. Қобили зикр аст ки дар бозиҳои осиёӣ беш аз 15 000 варзишгар аз 45 кишвар ва минтақа ширкат доранд. Мусобиқаҳо аз рӯи 43 намуди варзиш баргузор мешаванд ва барои 469 маҷмӯи медалҳо рақобат сурат мегирад. Бонки Осиёгии рушд барои таҳкими соҳаи тандурустии Тоҷикистон 43 миллион доллар ҷудо мекунад. Ин маблағ барои беҳтар намудани назорати эпидемиологӣ, муосиргардони озмоишгоҳҳо, ҷорӣ кардани технология рақамӣ ва зеҳни сунъӣ ҷиҳати ошкорсозӣ ва вокуниш ба хуруҷи бемориҳо равона мегардад. Лоиҳаи маблағгузории рушди кӯмаки аввалияи тибби санитарӣ махсусан дар минтақаҳои деҳоти дурдаст ва назди марзӣ, ҳамзамон бунёди 5 маркази кӯмак ба занону духтарон ва зарардидагони хушунатро дар назар дорад. Бино ба иттилои ниҳоди молӣ, тарҳи мазкур метавонад талошҳоро дар самти ошкорсозӣ бемориҳои сироятӣ, сил ва вирусии норасои масъунияти одам тақвият бахшида, барои самаранокӣ кори табибон ҳангоми ҳолатҳои фавқулода мусоидат намояд. Иттиҳоди Аврупо тасмим гирифтааст ки барои рушди долонимиёна, ки метавонад Осиё Марказӣ ва Кавқази Ҷанубиро мустақим ба бозори Аврупо бирасонад, то 12 миллиард евро сармоягузори давлатӣ ва хусусӣ ҷалб намояд. Дар ин бора роҳбари комиссияи Аврупо Урсула фон дер Лайен хабар дод ва таъкид ин бурда ҳадафи лоиҳа гуногунсозии масирҳо, ҷорӣ кардани занҷираи тиҷорат ва коҳиш бахшидани муҳлати интиқоли борҳо то давраи соли 2030 мебошад. Долони миёна ё хатсайри маъмул ба нақлиёти байналмилалии фаромарзии Касби чину Аврупоро тавассути Қазоқистон, баҳри Касби, Озарбойҷон ва Гурҷистон бо гузариш аз Россия мепайвандад. Шабакаи телевизиони CNN аз банавор гирифтани лаҳзаи баромади Доналд Трамп дар ҷаласаи навбатии маҷмаи умуми Созмони Милали Муттаҳид худдорӣ варзид. Тасмими мазкурро масъулини ширкат ба маҳдудсозии фаъолияти хабарнигорони CNN, Политико ва MS9 дар кохи сафед марбут медонад. Аз ин қарор Fox News, ABC, NBC ва KBC News ҳам пуштибонӣ карданд. Дар исороти муштараки 5 шабакаи телевизионӣ гуфта мешавад ки ҳеҷ як маъмурият наметавонад фаъолияти як созмони хабариро танҳо ба хотири он ки тарзи инъикоси рӯйдодҳо аз ҷониби он писандаш нест маҳдуд бисозад. Илова бар ин, ин шабакаҳо ния доранд барои ба чолиш кашидани маҳдудиятҳои мазкур ва дифоъ аз ҳуқуқи расонаҳо дар мавриди инъикоси мустақилонаи фаъолияти ҳукумат алайҳи маъмурияти Трамп ва додго муроҷиат намоянд. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо azia+.news мутолиа кунед.
0: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 33 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайтгир. Ваё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биор.
4: Модар Джон, чи хелаш дурус таз? Пардифен барой дарди сар, ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
7: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
8: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
9: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс. When your heart stays like a drum, beating louder with nowhere to guard it.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
3: Дӯстони азиз, салом. Мавзӯи имрӯзаи мо: ман барои фарзандам кофӣ вақт ҷудо намекунам. Чӣ гуна ин эҳсосро паси сар кунем? Имрӯз бо кӯдакам кам вақт гузарондам. Ба ӯ ғизоҳои гуногун тайёр кардан метавонистам. Бо ӯ бештар бозӣ кардан лозим буд. Шумо ҳамчунин фикр мекунед? Ин эҳсосро баъзан гуноҳи модарӣ меноманд. Аммо як ҳақиқатро фаромӯш накунед. Кӯдак модари комил намехоҳад. Ӯ модари дӯстдошта ва меҳрубонро мехоҳад. Ба ҷои ҳисоб кардани он корҳое ки ба анҷом надодед, ба он корҳое аҳамият диҳед ки ҳар рӯз анҷом медиҳед. Шумо ба кӯдак хӯрок омода мекунед, нигоҳубин кунед, бо ӯ гуфтугӯ мекунед, ӯро дар оғӯш гирифта тасаллӣ медиҳед. Ҳамаи ин корҳо хурд нестанд. Шумо ҳар рӯз эҳтимолан бештар аз он корҳоеро анҷом медиҳед, ки дар назаратон намерасад. Шунавандаҳои азиз, бо шумо буд барномаи Ҷони Оча. Барнома ҳар рӯз барои модарон ва оилаҳо, ки бо дастгирии ширкати Comfort Baby таҳия ва пешниҳод мегардад. Ҷони Оча, як гаҳвора меҳр.
2: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby. Роҳати тифли шумо.
0: Ин марзубум 1001 асрор дорад ва ҳам 1000 қиссаи ношунида. Аз тариху фарҳанг то иқтисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Равзана ба Чин дар Азия Плюс.
9: Ассалому сомини арҷманд. Дар студия мани Жанварӣ ва мо имрӯз оид ба як чин ва даҳо забон суҳбат мекунем. Тасаввур кунед, шумо чанд сол забони чиниро омӯхтед, ба чин омадед ва ногаҳон ҳарферо мешунавед, ки қариб аз он чизе намефаҳмед. Чаро ин тавр мешавад? Зеро он чизе, ки мо одатан забони чинӣ мегӯем, хеле мураккаб.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 33 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Суат дар Тожикистон 16.
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай 1 миллион дод.
2: Машун данки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кар.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Варзишкорони тоҷик соҳиби боз ду медали дигар дар бозиҳои осиёӣ шуданд. Иттиҳоди аврупо метавонад барои раводиди Шенген пардохти иловагӣ ситонад. Дар Қирғизистон як гусфандро бо арзиши миллион доллар фурӯхтанд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Ду варзишгари дигари тоҷик, Отабек Раҷабов ва Беҳруз Хуршедзода, аз бозиҳои Осиёи Япония барои Тоҷикистон боз соҳиби медал шуданд. Раҷабов дар вазни то 65 кило дар риштаи ҳунарҳои размӣ омехтаи суннатӣ ҳунарнамоӣ карда ба гирифтани медали тилло даст ёфт. Ӯ дар даври ниҳоии ҳарифаш аз Филиппин Жал-Клод Саклакро ноком кард ва ҳаштумин медали тиллои дар таърихи ин мусобиқотро барои Тоҷикистон ба даст овард. Беҳруз Хуршедзода бошад дар вазни то 71 кило дар намуди муҳорибаҳои омехтаи навин барандаи нишони нуқраи бозиҳои Осиёи 2026 шуд. Қаблан варзишгари тоҷик аз намуди санъати муҳорибаҳои омехта Мирзобек Умаров дар вазни то 60 кило дар бозиҳои Осиёи 2026 ба гирифтани медали тилло шараф ёб кардид. Намоишгоҳи байналмилали сайёҳии Душанбе 115 ширкат, аз ҷумла 22 ширкати хориҷиро ба ҳам меорад. Дар ҷаласа ҳамзамон масъалаҳои иштироки ба 3 ширкатҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, ширкатҳои ҳавопаймоӣ, муассисаҳои фарҳангӣ, ширкатҳои хизматрасонӣ, сармоягузорон, намояндагони бародаршаҳрҳо ва шарикони Душанбе, созмонҳои байналмилалӣ, доираҳои илмӣ ва соҳибкорӣ баррасӣ хоҳад шуд. Форуми байналмилалӣ аз 24 то 26 сентябри соли ҷорӣ баргузор ва ба рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ бахшида мешавад. Ба рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ муаррифии имконоти сайёҳии мамлакат, густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҷалби сармоягузории мустақими хориҷӣ, омӯзиш ва табодули таҷрибаи пешқадам, таваҷҷӯҳи дарёфти шарикони нав ва таҳкими робитаҳои тиҷоратии иқтисодӣ таваҷҷӯҳи махсус равона мешавад. Дар баробари ин баргузори вохӯрии соҳибкорон дар шакли B2B вохӯриҳои корӣ муаррифи самтҳои наби сайёҳӣ ва имкониятҳои сармоягузорӣ дар назар мебошад. Дар музофоти Маниси ғарби Туркия дар пайтирпарони ба сӯи хонандагони як лицей 10 нафар захмӣ шуд. Вазъи ду тан аз зарардидагон, ки ҳоло бистари беморхона мебошанд, вазнин гуфта мешавад. Маълум шуд, ки тирпарониро як навраси 15 солаи хонандаи синфи 9 содир кардааст. Полис навраси тирандодсро боздошт кард. Тафтиш шуд оғоз гардидааст. Комиссия Аврупо ҷорӣ кардани пардохтии иловагиро дар баробари маблағи кунунӣ раводиди Шенген баррасӣ дорад. Сафар ба кишварҳои минтақаи Шенген метавонад дар оянда гаронтар шавад, хабар додааст Tengri Travel. Дар айни замон ин танҳо як пешниҳоде мебошад, ки дар доираи омодасозии таҳрири нави кодекси раводиди иттиҳоди аврупо баррасӣ мегардад. Тибқи нақшаи пешакӣ, пешниҳодҳо оид ба навсозии қоидаҳои раводид мебояд дар 3 моҳаи аввали соли 2027 иробӣ гардад. Дар охири ҳамин сол комиссияи аврупо нахустин стратегияи умуми аврупоиро оид ба сиёсати раводид қабул кард. Стратегия навсозии қоидаҳои танзимкунандаи раводидҳои кӯтоҳмуддатро пешбинӣ менамояд. Ин қоидаҳо ба шаҳрвандони кишварҳои ғайри узви иттиҳод дахл доштанд. Имкони дар ҳудуди минтақаи Шенген то 90 рӯз монданро дар давоми ҳар як давраи 180 рӯза фароҳам меоранд. Ёдовар мешавем, ки низоми ЕС, ки аз ҷониби комиссияи аврупо ҷорӣ шудааст, 10 апрели сол дар саросари 29 кишвари минтақаи Шенген пурра ба кор даромад. در قرقیزستان یک قشقر ذاتی گوشت روغنی ارشان با مبلغ $1 میلیون فروخته شد. فروش آن در یک فستیوال بین المللی که به رشد این زاد بخشیده شده صورت گرفت. در شورای بین مذکور دهقانان و متخصصان از قرقیزستان و قزاقستان، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان گرد هم آمدند. باید گفت ذاتی ارشان در سال 2021 در قرقیزستان رسما به قید گرفته شد، گرچند گروه سلکسیونی اوید با اون از سالهای 1970 به این سوید آمد داشت. این نوعی گوسفند از ذاتی هیستوری که از تاجیکستان وارد شدند و گوسفندان محلی پشمشان دغل آمیخته شده است. طبق معلومات وزارت کشاورزی قرقیزستان، گوسفندان این ذات با محصولنوکی بلندی گوشت و حاصلنوکی زیادی چربو فرق میکنند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون ازیه پیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
0: Азия Плюс.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.

0: Организация «Эминсармуя» запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эминсармуя».
1: Иксельро туме харибу, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Баю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy-ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
5: Рахами телефони идорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Аудиокитоб Дар Азия Плюс. Кироат Кунанда Субхон Джалилов.
8: Сотим Улугзода. Восе Раман.
9: Хоким аз болой асп бо чашмони нимпуши хашмомез гоҳ ба ин ва гоҳ ба он соҳиби овоз нигоҳ мекард. Гӯё мехост симоҳои ононро дар ёдаш нигоҳ дорад. Аспи гули бодоми ӯ ҷунбишҳои бесаброна карда пой бар замин мекуфт. Зоҳиран ҳолати рӯҳии соҳибашро изтироби ботинии ӯро ҳис мекард. Ҳамроҳони ҳоким бо қиёфаҳои мушаваш ба якдигарашон пичи роз зада кимчиҳо мегуфтанду ба сардори худ менигаристанд. Мунтазир буданд ки ӯ чӣ хоҳад гуфт ва чӣ фармоне хоҳад дод. Бек чизе нагуфта ногаҳон ҷилави аспашро ба тунди сӯи қалъа тофт. Чанде аз ҳамроҳонаш аз паси ӯ равон шуданд. Дигарон монданд. Аз мондагон яке дӯсти қадрдони Бек, ҳоҷи Яъқуби Мударис буд. Мирзо Акрам ва ӯ дар ҷавонӣ дар мадрасаи Кӯкалтоши Бухоро шарик дарс ва муддати ҳамҳуҷра буданд. Ҳуҷра ба Мирзо Акрам бой бача тааллуқ дошт. Муло Яъқуби кӯҳистонии камбағал, аммо хушзеҳн, ба музди ҳуҷранишинӣ дарсҳои бойбачаи кунфаҳмро муколима карда медод. Акнун Беки ношноӣ деринаи мадрасагиашро ба худ наздик ва ҳамдами хос гардонида буд. Боре дар бозори Балҷувон ҷанҷоле рӯй дода кор ба ҳокимхона кашида буд. Бек ҷанҷолчиёнро гӯшмол дод. Ҳоҷи Яъқуб бошад онҳоро панду насиҳат хонда ором карда аз қалъа бароварда фиристод. Бек ин кори мударрисро писандида аз моҳи тобу сиёсат аз шумо панду насиҳат гуфтамон. Ҳозир ин тақсими вазифа боз амалӣ шуду ҳоҷи Домулло лаб ба панду насиҳат во кард. Пандаш омехта бо танбеҳу мазаммат буд. «Ҳай, афсус, афсус!» ба тарафи Восе сари салладорашро сарзанишкорона ҷумбонид мударрис. «Ҷаноби Бек ба ту адолат карданд, аз гуноҳат гузаштанд, ту бошӣ ба ҷои шукрона гуфтан забон дарозӣ карда хотири ҷаноби Бекро ранҷонди. Шайтонро аз китфат гирифта пар то мусулмон. Шумоён ҳам», ба мардум рӯй оварда суханашро давом дод ҳоҷи Домулло, «шумоён ҳам ба сафсатаи як беадаб бовар карда дарав шуру ғавғо бардоштед. Охир чӣ шудааст? Олам дар ҷояш истодааст кӯ, осмон фурӯ ғалтида ба замин начаспидааст кӯ. Агар аз амлокдор ё мансабдори дигар ягон ноинсофӣ содир шуда бошад, одамшавандагон омада инро бедағдаға, бе ин шуру валвара ба ҷаноби Бек маълум мекарданд. Ҷаноби Бек таҳқиқ карда ҳақро ба ҳақдор мерасонанд. هرچند که مردم حاجی دامالا را عزت می کردند، با وجود این دهقان

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обуғаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсоснамо.
1: Салом шумомантагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом кам абри бевориш аст. Имшаб дар Хорух 13 дараҷа, дар Хуҷанд 18 дараҷа, дар Бохтар 18 дараҷа, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 20 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс.

0: Восточное. Восточное. Со Адар Таджикистан Хажда.
1: Дар Бурай Фарух Шунидит. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вебе Дубай бавал паймуй бонк парвозка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танго 500 000 карз додам.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзодаи шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Варзишгарони тоҷик дар бозиҳои осиёӣ соҳиби ду медали тилло ва як нуқра шуданд. Бонки Осиёгии рушд барои ислоҳоти соҳаи тандурустии Тоҷикистон 43 миллион доллар ҷодо мекунад. Шаҳрмандони Тоҷикистон дар Қирғизистон барои сабти ном ба иҷозаи Вазорати корҳои хориҷии ин кишвар ниёз хоҳанд дошт. Шарҳи пораи хабарҳо. Президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дар Хуҷанд маркази дастгирии оила ва кӯдаконро барои расонидани хизматрасонӣ ва барқарорсозии сиҳати кӯдакон ифтитоҳ намуд. Дар ҳузури сарвари давлат инчунин кӯдакистонҳо ва бинои мактабҳо ба истифода дода шуд. Илова бар ин корхонаи парандапарварӣ насти Истиқлол ва корхонаи коркарди гӯшти паранда тавассути Хосилавӣ ифтитоҳ гардид. Ҳамчунин филиали маркази тибби насл имрӯз ба фаъолияти худ оғоз бахшид. ду варзишгари дигари тоҷик Котабек Раҷабов ва Беҳрӯз Хуршедзода аз бозиҳои Осиёи Япония барои Тоҷикистон медал ба даст оварданд. Раҷабов дар вазни то 65 кило дар риштаи ҳунарҳои размӣ омехтаи суннатӣ ҳунарнамоӣ карда ба гирифтани медали тилло даст ёфт. Беҳрӯз Хуршедзода бошад дар вазни то 71 кило дар намуди муҳорибаҳои омехтаи навин парандаи нишони нуқраи бозиҳои Осиёи 2026 шуд. қаблан варзишгари тоҷик аз намуди санъати муҳорибаҳои омехта Мирзобек Умаров дар вазни то 60 кило дар бозиҳои Осиёи 2026 ба гирифтани медали тилло шараф ёфт гардид. Бонки Осиёгии рушд барои таҳкими соҳаи тандурустии Тоҷикистон 43 миллион доллар ҷодо мекунад. Маблағи мазкур барои беҳтар намудани назорати эпидемиологӣ, муосиргардонии озмоишгоҳҳо, ҷорӣ кардани технологияи рақамӣ ва зеҳни сунъӣ ҷиҳати ошкорсозӣ ва вокуниш ба хуруҷи бемориҳо равона мегардад. Лоиҳа маблағгузори рушди кӯмаки авалияи тибби санитарӣ махсусан дар минтақаҳои деҳоти дурдаст ва назди марзӣ, инчунин бунёди 5 маркази кӯмак ба занону духтарон ба зарардидагони хушунатро дар назар дорад. Бинобар истилои ниҳоди молӣ тарҳи мазкур метавонад талошҳоро барои ошкорсозии бемориҳои сироятӣ ба монанди сил ва вируси норасои масъунияти одам тақвият бахшида барои самаранокии кори табибон ҳангоми ҳолатҳои фавқулода мусоидат кунад. Россия интиқоли сухти дизелиро ба Тоҷикистон 3.5 баробар афзоиш додааст. Дар ҳоле ки интиқол дар моҳи июл танҳо 16 000 тонаро ташкил медод, Тоҷикистон дар моҳи август аз Россия зиёда аз 56 000 тона сӯзишвори дизелӣ ворид кардааст. Хабар медиҳад нефти газро. Афзоиши воридот дар тобистони сол мушоҳида гардид. Дар моҳи июл дар бархе аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишвори Душанбе дарёфт намудани маводи сухт мушкил шуд ва дар қисмати аз маҳдудият фурӯш то ба 20 литр муқаррар гардид. нархи сухт он замон то 18 сомонӣ барои 1 литр расид. Дар охири моҳи август дизел бо нархи миёнаи 16 сомонӣ 50 дирҳам барои 1 литр фурӯхта мешуд. ёдовар мешавем ки Россия зиёдааст 90% ҳаҷми воридоти маҳсулоти нафтии Тоҷикистонро таъмин менамояд. ба шаҳрмандони Тоҷикистон ки дар Қирғизистон кору фаъолият мекунанд барои тамдид намудани ба қайдгирӣ акнун иҷозатномаи ягона аз вазорати корҳои хориҷаи Қирғизистон зарур хоҳад буд. Хабар медиҳад 24 кг. Инҳо талаботи тартиби нави ба қайдгирии шаҳрмандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳрвандӣ дар ин ҷумҳури ҳамсоя мебошанд. ин қоидаҳо ба шаҳрмандони Озарбойҷон ва Гурҷистон низ дахл доранд. ба қайдгирӣ дар асоси макони воқеи истиқомат анҷом дода мешавад. агар манзил ба шахси қабулкунанда тааллуқ надошта бошад, розигӣ аз ҷониби нотариус тасдиқшудаи молик ё ваколатнома талаб карда мешавад. ба қайдгирӣ бояд пас аз ворид ва на дертар аз рӯзи охирини муҳлати иҷозатшуда барои буду бош бидуни ба қайдгирӣ анҷом дода шавад. агар шаҳрмандони кишварҳои болозикр барои 30 рӯз ё бештар аз он хориҷ шаванд, می باید با قیدگیری به طور خودکار بیکار کرده شود و هنگام بازگشت لازم می آید که دوباره با قید گرفته شوند. نمایشی بین المللی سیاحی دوشنبه 115 شرکتی سیاحی از جمله 22 شرکتی خارجی را به هم آورد. در جلسه همزمان مسائل اشتراکی و سه شرکت های سیاحی، مهمانخانه ها، شرکت های هواپیمایی، مؤسسه های فرهنگی، شرکت های خدمت رسانی، سرمایه گذاران، نمایندگان برادر شهرها و شریکان دوشنبه، سازمان های بین المللی، دایره های علمی و صاحب کاری بررسی می گردند. فروم بین المللی از 24 تا 26 سپتامبر سال 2026 برگزار گردیده به روز جهانی سیاحت بخشیده می شود. و روشی مین بعدی سوها معرفی امکانیت های سیاحی تاجیکستان، گسترش همکاری های بین المللی، جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آموزش و تبادلی تجربه پیش قدم، دریافت شریکان نو و تحکیم رابطه های تجارتی و اقتصادی در سوها توجه روانه کرده می شود. در برابر این برگزاری بخوری های صاحب کارون در شکل بی تو بی بخوری های کاری، معرفی سمت های نوی سیاحی و امکانیت های سرمایه گذاری مملکت پیش بینی گردیده است. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шумомандагони азиз. Бином ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом кам абри бевориш аст. Имшаб дар Хорух 13 дараҷа, дар Хуҷанд 18 дараҷа, дар Бохтар 18 дараҷа, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 20 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷей ворид шуда, таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрас مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده абонемент نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Аджи Бадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджи Бадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджи Бадем. ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Рақами телефони идораи реклама
6: 41-41.
7: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
8: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Соат дар Тоҷикистон 19.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ.
5: Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шумомандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом кам абри бевориш аст. Имшаб дар Хорух 13 дараҷа, дар Хуҷанд 18 дараҷа, дар Бохтар 18 дараҷа, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 20 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шумомандагони азиз. Бинобо иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом кам абрӣ бевориш аст. Имшаб дар Хорух 13 дараҷа, дар Хуҷанд 18 дараҷа, дар Бохтар 18 дараҷа, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 20 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамешаги.
3: Батаб Амхиич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маъни Дорад Ки Дар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Beats. Суат дар Тожикистон 23.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бавай 1 миллион дод.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз додан.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Стандарту Чекистон 24.
1: Дар бурай фарух шунидит. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба авопаймой бонк парвозка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додам.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: ширкати оби зулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Бубин бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Радио Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Хамаш дар
5: Эсхата. Осень в динамиках звучит лучше.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Время тёплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои касбият.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Азия Плюс.

0: Соабер Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 5.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби бистум. Аз назораи даштҳо, адирҳо, доманаҳои кӯҳсорон чашм ҳаловат мебарад, дил меболад. Онҳо дар ин фасли гандумпазӣ ҳама зарнигор шуданд. Дар ҳама ҷониб ғалазорҳои тиллоранг дар шӯлаи офтоби гарм тоб медурахшанд. Гандуми расида гӯё аз гармии офтоб шалпар шуда пинак рафта, саракҳои вазнини худро хам намудааст. Гоҳ-гоҳ насими сабукпарвози кӯҳистонӣ бол афшонда, бо замзамаи латифи худ селаҳои гандумро аз пинаки ширин бедор мекунад ва нозук-нозук алвонҷ дода мерақсонад. Бӯи диловези онро парешон намуда, ба димоғи даравгарон ва хирманкубон мерасонад. Дар ин фасли пурфайз, суруди обшорон, чашмасорон, наҳру сойҳои шухи кӯҳӣ, ки дар дараҳо танинандоз аст, ва хониши пурқаҳқаҳаи кабкҳои дарӣ, ки гоҳ аз ин ҷо ва гоҳ аз он ҷо баланд мегардад, аҷаб нашъае дорад. Ба ин савтҳои тарабангез ва рӯҳнавоз таронаи майдахонии хирманкӯбон ҷур мегардад. Гандуми балҷувон ба хубӣ машҳур, нонаш бисёр бомазза ва хушгувор аст. Дар байни кӯҳистониён чунин масъале ҳаст, вақте ки одаму ҳаво аз биҳишт ронда шуданд, бисёр азоб кашиданд. Саросари ҷаҳонро гаштан макони хушобу ҳаво ва ҳосилхезеро барои зистан ҷустуҷӯ намуданд, аммо наёфтанд. ба ҳар тараф ки нигоҳ мекарданд, рег буду биёбон ё ҷангал буду ботлоқ. Оқибат аз пеши онҳо ому баромад. Аз ому гузаштанд, ба вахш омаданд. Аз вахш гузаштанд, ба балҷувон расиданд. Диданд маъвои бас хушу дилкаш, ҳама ҷо обшор, сабзу хӯрам, ҳавояш салқин ва форам. Гуфтанд, биҳишт инҷост. Худо моро аз 8 биҳишт ронд. Мо дар инҷо биҳишти нуҳум ёфтем. Аммо он вақтҳо дар балҷувон ғаллакорӣ расм набудааст, хӯроквори камчин будааст. Одаму ҳаво бисёр сахтӣ кашиданд, решаву пӯслохи дарахтонро хӯрда зиндагӣ карданд. Дар охир худо ба онҳо раҳмаш омаду барояшон аз биҳишт ҷуфти гов ва гандуми тухмӣ фиристод. Дуяшон замин ронданд, гандум коштанд ва деҳқонӣ сар карданд. Тобистон аз гандум ҳосили фаровон бардоштанд. аз ҳамон вақт ин ҷониб гандуми балҷувон ба хубӣ ва хушмаззагӣ машҳур шуд, зеро ки тухмааш аз биҳишт омада буд. Одаму ҳаво нони гандумро хӯрда дар ин диёр ҳазор соли дигар зистанд. дар дашти ҳазормана дарав дар авҷ, як то нимто деҳқонони дараи Мухтор бо галагову чапарҳо хирман мекубанд ё хирмани куфтаро бод медиҳанд. дар ин ҷо бар рӯи хирмани тайёр пора пора гил пахш карда шуда, дар қарибии хирман ба сояи ғарами дарза марди қоқинаи побараҳнае зонувонашро бағал карда менишаст. Ин мард нозим буд. Ӯ ғалаи худро аз ҳама пеш куфта тамом кардааст. Бинобар ин мебоис хушнуд мебуд, аммо ғамгин ва парешон ҳол менамояд. дар канортари хирман ба сояи дулонаи калон як марди ғули гусфандрӯй, дар пояш музаи чармихомии пошна баланд ва дар миёнаш қамчин ҳамроҳи ду деҳотии ҷавон нишаста чапотӣ мехӯрад. ин мард ҷобири доруға аст. хирмани ғаллаи нозимро ӯ бо гил муҳр зад.